0: اخبار جوتا پوتا سامان ڈبا چین کا سر جوتے بدے پرانے.
1: حاجی سنتی ہو, ردی والے کو آواز دوں کیا؟
2: ردی والے کو کیا گھر کے بھانڈے برتن دینے ہیں؟ آ گئے آپ, دوستوں کے ساتھ مٹکھلے بازی بڑی جلد ختم ہو گئی.
1: او اللہ خیر کرے, میں نے کہا صبح صبح شہنائی کی جگہ یہ تنک.
2: تن کو کیوں نہیں, کون ٹیکس لگا ہے اس پر؟ تم مرد صبح سویرے منہ میں بیڑی کا ٹرا لگا کر گھر سے نکل جانے کوئی مردانگی سمجھتے ہو؟ تو ہم عورتیں,
1: ہاں صحیح ہے شریمتی جی, صحیح ہے کہ آپ عورتیں تنکنے کو اپنی زنانگی کیوں نہیں سمجھتے؟ بھائی کیا بات کہی ہے صبح صبح,
2: نہ گھر کی فکر نہ گرستی کی.
1: میڈم گرستی ہے کہاں, لے دے کر تم اور میں, اس میں بھی تم اپنی فکر ضرورت سے زیادہ رکھتی ہی ہو, اور میں تمہارے رہتے اپنی فکر کروں تو یہ تم پر اوشواس ہوگا ڈارلنگ. تمہارا کما کر لانا اور میرا بیٹھے بیٹھے کھانا, وقت پر سپ کرنے کو گرما گرم چائے, ہائے اور یہ کرمرے بسکٹ, وہارے واہ میں دھنیہ ہو گیا.
2: میں پھر کچھ کہوں گی تو کہو گے تنک رہی ہے.
1: ڈارلنگ تم تن کو, خوب تن کو, تنکنا تمہاری صحت کا راز ہے. یہ جیل کی دیوار سے مضبوط تمہارا گل بدن چلتی پھرتی مثال ہے.
2: بس بس, تعریف کی ہنڈیا بہت پک گئی, آج پہلی تاریخ ہے.
1: اور بھی چکا چک.
2: شریمان جی کوئی ترکیب سوچو, ورنہ اس بار فاقے کرنے پڑیں گے. فاقے
1: فاقے اور تمہارے رہتے, اسمبھو.
2: سمبھو ہے, بالکل سمبھو. پورے 40 روپے کے گھاٹے کا بجٹ ہے. اب ذرا اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے بیڑی کا ایک ٹرا سلگاؤ, اور لو یہ ہے مہینے کا انمانت خرچ.
1: اور یہ دوسرا کاغذ کیا ہے؟
2: ان کے پیچھے بتاؤں گی, پہلے کوئی 40 روپے کے گھاٹے کی پورتی کا طریقہ سوچو.
1: میں سوچوں؟ میں سوچوں ڈارلنگ؟
2: کیوں, سوچنے سے کوئی پیڑا ہوتی ہے یا آپ کا وزن گھٹ جاتا ہے؟
1: ڈارلنگ ایسا کرو, تم ہی کچھ نرنے لے لو نا. بات ایسی ہے کہ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی بات ہے, اور اس معاملے میں اپنا دماغ
2: واک آؤٹ کر جاتا ہے. کیوں, اور ان سر پھرے دوستوں کے بیچ راجنیتی سے لے کر نائکا بھید تک کی باتوں میں تمہارا دماغ جیسے رشوت کے پیسوں کی طرح خرچ ہوتا رہتا ہے.
1: بات یہ ہے شریمتی جی کہ
2: دو دو انڈے روز کھا کر آپ کی عقل مٹیا گئی ہے.
1: اوف, کچھ ہمیں بھی تو کہنے دیجئے. آپ جو بھی پروپوزل رکھیں گے مجھے سویکار ہوں گے.
2: پکی بات؟
1: بالکل, میری کلائی پر تمہاری ہتھیلیوں کی پکڑ کی طرح پکی.
2: سچ؟ اچھا دو وچن
1: دیا
2: تو سنیے, میرے پاس جو کاغذ ہے اس میں آئٹم وائز کچھ کٹوتیاں ہیں. یہ کٹوتیاں ہماری گرستی پر آئے ہوئے آرتھک سنکٹ کو دیکھتے ہوئے آوشک ہیں. آپ انیوار روپ سے ان کا پالن کریں گے؟
1: اوشیہ میو.
2: خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں.
1: میں خدا کے ساتھ ساتھ اپنی انداتری پالنہارا پتنی شریمتی.
2: بس بس بس شریمان, تو آئٹم نمبر ایک, مکان کرایہ کوئی کٹوتی نہیں,
1: تازندگی کوئی گنجائش بھی نہیں.
2: اور آئٹم نمبر دو, پروویژن کیول ایک کٹوتی, ارد کی دال. تمہارے سوائے کوئی نہیں کھاتا ہے نا؟
1: کہاں, بس ایک تم ہی تو نہیں.